0: हेलो
1: बनाई थी
0: बनाई थी तो है ऐसे ना
1: अनिकिन्ना मानो ओरिजिनल
0: है अनिकिन्ना
1: अमानो ओरिजिनल
0: है अल्लाह उलोगे
1: अयोलो चिन्ना
0: अहे अयोलो चाहे इंसिपोशन पे लाओ
1: युवा नंबर दोष
0: नंबर दोष Número dos. No, Mr. Reca.
1: ¿Y? No, claro que te voy a la voz tocar. No, mi amor, acá me quise fallar.
0: ¿Te has hecho curela?
1: No, mi coquita la voy a acá.
0: Ay, mae. Mas si... Toco a Nintendo o sin san la de iba a ella. Entendí a la
1: tira. ¿Qué problema? Vamos a tener que hacer que amar acá la voy a amar acá. Viene que bajando.
0: ¿Te has hecho curela?
1: Berikan semua orang kan.